0: Mis enemigos. À gauche. Lève-toi. Mis enemigos. À gauche.
1: Tourne. Tiens.准备，跳！准备。